0: どこでも聞けないような珍しい音楽、それに他のメディアでもほとんどカバーされていないニュースやニューストピック、トークショー、いろいろとあるんですよこのラジオ局は。で、なぜこのような珍しい特別なラジオが続けてられるかというと、それはやはりあなたたちのおかげなのです。でも今はそちらのご協力が必要の状態になっています。もっと詳しくは mycri.ca にクリックしてください。それをクリックしてなんとか力になってもらえれば良いなと思っています。よろしくお願いします。
1: Traffic is going to be redirected to Kensington Road and 9th.